wakil, ya qawi, ya matin, ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya shamad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqadim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin.